0: Chenda mnyaka tenyeze nye fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magezi, insulo yomziki nebye mizanyo. Eda chika ziri muenda, ezibula kwele sawa umuenda ogwetumbi. Sawa muenda, tugenda musaple ya fea abu sasizi, karino mkwano, msaba tulizganye kanakate. Itakunoti musambu, tano tano, ana, chinana musatu, msambu musatu, oba, usubula nukuita kunoti musambu munana nya. Ana mumwenda, ana musatu, noti biri, netubanga tuliziganya. Hei, tubanga tuliziganya, ngoise kunamba ze simu ezo. Hello.
1: Mwale, tuwela konyi mbezutu, elitu goba ke, elote vizi.
0: Amina.
1: Yangu zato yangu ege.
0: Esebo.
1: Tangu mfufu. Nawe nyamba olimugo mkoso katongele kusavira.
0: Sibu.
1: Nae mbate mkoso kukoso mungu nago msavide.
0: Sibu.
1: Olava.
0: Mkuli da mpuli da munange.
1: Tutula munsadafu.
0: Ezako kwe wala.
1: Kwe wali tutala.
0: Sibu.
1: Kama kumpere nyamkisa.
0: Simenti etisa.